0: bilmedik haraya hayana gider.
1: Faytona bulayım mı?
2: Binme istiyorsa.
1: İstiyorum, istiyorum. Oktay, bu dün gibi ne tanış gelir.
0: Ayız akşamı.
1: Geledeki var Odre bizim evde.
0: Yine hezin hezin.
2: Yoktu, söküpler evinizi.
1: Neki? Titredi yüreğim. Bana hiç ne demek istemirsin?
0: Bahar hasretiyle.
2: Ne diyeyim ki?
0: Payız akşamı.
1: Ne diyeyim ki? Hiç ne ayı?
0: Yine hezin hezin.
1: Bu gece her şey değişebilirdi.
0: Titredi yüreğim.
1: Her şey başka cür olabilirdi.
2: Yaxşı, sevmirdinsə bəs niyə onara getdin, niyə?
1: Bilmirəm, indi bunun əhəmiyyəti yoxdur.
2: Bağışla, mən elə demək istəmirdim.
0: Yağışın əlindən qaçır bir küncə.
2: Sən də xoşbaxt olacaqsan, Əsmər.
0: Dayandı üzümüz dənizə sarı.
1: Kimsə mənə deyib ki, mən xoşbaxt deyiləm.
0: Yağışın əlindən qaçır.
1: Əksinə, mən çox xoşbaxtım. Mənə yazığın zad gəlməsin, bildin?
2: Heç başa düşmürəm ki.
1: Niyə də başa düşməlisən? Gəlmişdim ki, səni görəm. Anadan olan gününü təbrik edim, bəs sağ ol.
2: Çox sağ
0: ol.
1: Sən demə, ad günün sabahdır. Sabahsa uzaqlarda olacaq. Düz 3:30-dan sonra mən uçmalıyam.
0: Yenə tapılmadı.
2: Hökmə getməlisən?
0: Payız gəlincə.
1: Əlbəttə, biletimi də qabaqçıdan almışam.
0: Uzaq günlərin.
1: Vəssalam.

0: Mən səni çox sevirdim. Sənsə bunu ya başa düşmədin, ya da başa düşmək istəmədin. Mən özünə bağlamaq üçün sənə heç nə eləmədim. Məhbəti qazanasan gərək. Hələlik sənin əlindən gəlmir. Kişidə gərək kişi dəyanət olsun. Əlvida.
1: Xoşbəxt ol, Nərgiz.

darıxmışam. Darıxmışam.